Awurade ma ne susu ma ho den. Susu mu tu mi mi pa ebe ma na ju. Amen to me. Somebody pray.